0: ৱেল মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি এখন বিবাহ ফাৰ্ষ্ট নাম ফিল্ম ৰা গীত শুনি থাকিছে সোনালি কম লগা একদম ভাল অৱস্থে। আৰু এইটো গীতটো হ'লে আমি খান লগা লিষ্টনাৰ ভগৱান সিং ফ্ৰম মধ্য প্ৰদেশ, তাই ৰিকুৱেষ্ট কৰি লগা গীত থাকিছে। ৱেল মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, উই উইল ডেফিনেটলি কণ্টিনিউ উইথ আৱাৰ লাইফ অন ইন হলিবি। ইয়াতে 12 বজি লগা পয়লা ৰিয়েল টাইম ট্ৰাফিক আপডেটছ আনি দিয়া হ'ব। এইটো পিছতে উই উইল কণ্টিনিউ উইথ আৱাৰ লাইফ অন ইন প্ৰগ্ৰাম। তো ইয়াতে 12 বজি লগা ট্রাফিক আপডেটস আনি দিয়েছে। মহঙ্গলাপা PHQ জাংশন, PHQ জাংশন বা মেজর জাংশন, DCB গেট বা রাজু পয়েন্ট, হাই স্কুল জাংশন বা সেন্সেস পয়েন্ট, NHAK জাংশন বা সেন্সেস পয়েন্ট, এটুকান সব লগা যা আর আহা সব রুটসতে লাইট ট্রাফিক থাকি আছে। খালি রাজু পয়েন্ট টু সেন্সেস পয়েন্টে, সেন্সেস পয়েন্ট পর ড্রাজ পয়েন্টে যা লাগা মতরে ট্রাফিক থাকি আছে, বাকি সব তো লাইট ট্রাফিক থাকি আছে। তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, একটা ভাল খবর আছে আমি খান লাগা কোহিমা লাগা লিসনার্স খান কারণে। তো আপনি খান সবই সিট বেল্ট লাগাই কিনা, হেলমেট লাগাই কিনা, ট্রাফিক লাগা সব নিয়ম মানি কিনা ট্রাফিক চলাব কারণে কই দিয়েছে। তাতে আমি খান আজি ফুজোর লাগা রিয়েল টাইম ট্রাফিক আপডেটস ইয়াতে শেষ করে দিয়ে হবো। আর আজি সাম লাগা রিয়েল টাইম ট্রাফিক আপডেটস আনি দিয়া হবো সাম 3 বাজে বেল কিনা।
1: FM Dragoban 103 MHz, news, music and entertainment. This is FM Dragoban, FM 103 MHz.
0: Welcome back my dear friends, and we have the next caller with us. Hello,
2: Jai Mata.
0: Okay, Jai Mata di, program is swagat hai.
2: मेरा नाम पूरण वर्मा है।
0: पूरण वर्मा, प्रोग्राम में स्वागत है।
2: मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान
0: जी,
2: गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओके पूरण वर्मा जी, प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुना जाऊंगा?
2: जी सर, फिल्म का नाम है किस्मत।
0: ओके किस्मत फिल्म का, और कौन सा वाला गीत?
2: मिलवे किस्मत।
0: किस्मत है,
2: और उसमें गाने के बोले हुआ ये हंगामा कैसे हुआ।
0: किस्मत
2: उदित नारायण की आवाज है।
0: अच्छा किस्मत, ये बोला क्या है, मैं आपको बताता हूँ, टाइटल सॉन्ग्स बताता हूँ आपको।
2: जी जी।
0: किस्मत उदित नारायण वाला ना?
2: हाँ, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज है, उसमें हुआ ये हंगामा कैसे हुआ।
0: ये वाला मेरा पास नहीं है, मेरा पास ये वाला है किस्मत, सचना से मिलने जाना, और एक है माही माही माही, और एक है दिल तेरे दीवानगी में।
2: जी।
0: तो कौन सा वाला होगा?
2: इसी तेरी गाने
0: जी।
2: तो आपने,
0: और एक किस्मत ये वाला है, आप तेरे सिवा एक है, धीरे धीरे आरे बदल एक है, दूर हाथों आए दुनिया वालों एक है, और एक है एक दिन हंसे, और एक है खर खर में, नेक्स्ट है पपीहा री मेरे, और एक
2: देशभक्ति गीत ही सुनूंगा, दूर तो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
0: देशभक्ति के
2: ये ना, दूर तो दुनिया वालों।

0: हाँ जी बेयर लिसनर्स होने से ये दे अगर स्वान एफ एम ट्रैक बन हिन फिल्म गान प्रोग्राम और अब यान ये दिया गेट तो होने से न्यूयॉर्क लगा मूवी बर गेट ला नाम लगे से हे जुनून के लगा आवाज दे और आमी आगे रे कोई तागे से एस एम एस रिक्वेस्ट लगा प्रोग्राम होले से गुना और आमी रे एकदम इंतजार आपनी खा लगा मैसेजेस रुकिया से होली भी इतिया तक एस एम एस गेट वे बार पहुंचाना है तो मैसेजेस खान दो तो आपने वाला मैसेजेस खान दो आमी लो ना पारी ना से इतो कारण आपने वाला रिक्वेस्ट तो बजाय दीब ना पारी ना से होली भी यदि आमी जी होली भी बाल बाल गेट बजाय दीब तो इतो मैसेजेस खान दो कि आईब इतो टाइम दे प्रोग्राम सेस न करना था गेले आमी जी होली भी बजाय दीब बट इन द मीन टाइम आपने सब please bear with us. Aro kwanishna ami gate kando bajai thaki bo tu tu honi ki na ami han enjoy kuri kuna agu mang kuri ase. Yadi dusra gate bajai di ole ase ame aro ito ase May or Mrs. Ghana laga movie bara. Aro gate la nam ase Tum Ne Soja Wajit aro Shreya Ghoshal laga waste. Aro ito na bajai kide ekta short commercial break lo bo aro ito basu de ami ito kito bajai di ole ase. তো আমি সব জড়ি থাকিবি কোনো আগ অমিত করেছে
1: ইংাদাবা এইচ আই ভি এলানি এইডস টাংলান শিখব আজান জথুং নিশি তারো দিং জি একচিয়া এইচ আই ভি নচো নরি না কথা কো কিয়ন জং এলান উসি খমচো সঞ্জো পিয়াবানা
2: শিখু শিয়াকছা এইচ আই ভি নচো নরি চো কিয়ন জং খাপেনি লিছোপেনি ওসি ওখো ভালাই লানলো ছাকুঙ্গোঙা সিংগিও জং খানালা
1: Chaktang gungta nlina vandao kalo.
2: Nchichangda shangjo Naglin State AIDS Control Society yakchan de piala.
3: WFM Dragoban
4: 103 MHz
3: News, music and entertainment
4: FM 103 MHz